Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Dobro veče.
0: Dobro veče, čovječe.